0: punya hubog pagyod kaayo. Iyang asawa ko no hadlok, way reklamo.
1: Ako na good eh.